0: Oba me du mario ni se mi ati elero na.
1: Mi,
0: ami. Oki ni, kilo man sele na ta wanya kokan dosi bi kan wokan ronu kan pe ya jate son kan ba ye na katun woba wanyo si te wokba. Wanti wa soro isi oluwa, wanti so di contenti. Be nan le ni kadi denjo ni, toni onfe lo muki ni uni zoological garden. Bi wan se nle pada tu, otun lo gun fensi, otun babe wole. Bo se riki ni uti se ja. Ni koko sa lo pe ah iru ele o sele ri awon tan fun mi lo nje gan won yoju si mi to bayi won ma tan mi ko la pa bi kankan to fun mi lo nje ri iru e da wo lele kini sa nwo o tun se ga le keji kini tun sa lo ngba ti o se ga le keta bayi ti kini o sare si pe se nkan o si o
1: da lo nja
0: ka to wi ka to fo bayi kini o ti ja gbogbo eran ara re le
1: o ja ja ja ja
0: ni e ba je pe iru ele na ni so lafa ni ati mu kini o bi Daniel